0: Morgonshowen. Godmorgon.
1: Det var hon i hånd med Tobias Sten helt i starten av morgonshowet här på Radio Olsund denna fredagen 18 september. Och vi följer upp med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

godaste Alex Warren det. Och det var godaste Lisbeth Nagel Knudsen som vant bursdagspakken här på Radio Ålesund igår. Allerede nästa uke ska det delas ut en ny bursdagspakke. Du kan allerede nu börja melde på kjent og kjær till bursdagspakken här på Radio Ålesund. Det gör du ved å sende en liten melding. All information finner du på radioålesund.no. Nu Under Pressure av Queen och David Bowie.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Over 100 tågavgångar inställs idag när lokomotivförarna går ut i strejk. Parterna har meklat sedan igår, men vid 6:30 i morges blev det brudd i förhandlingarna. Strejken startar klockan 10 i förmiddag. Det är allt för många som inte läser nok med barna sina. De menar lärare VG har snackat med. De ger föräldrar delar av skylden för barnas dåliga läsfärdigheter.
2: Färska PISA-resultater visar att 34% av norska tiendeklassinger är svaga i läsning. Sex lärare VG har snackat med menar för mycket skärm, dålig koncentration och uthållighet samt mangelfull läsuppföljning hemma är huvudorsaker. Lärare Leif Henrik Hasseltveit säger många föräldrar försummer sig och överlater för mycket till skolan.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har varit en allvarlig MC-ulykke i Oppdal i Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse på vei til stedet. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En större näringseiendom vid Moa är lagt ut för salg med en prisantydning på 118 miljoner kronor. Eiendommen i Borgundfjordveien består av runt 10 000 kvadratmeter med kontor och lagerlokal och har en årlig leieinntekt på runt 11,5 miljoner kronor. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Och en DNT-varde med den kjente røde T-en är avduket utanför Vardesenteret i Ålesund. Varden är byggd av frivillige från DNT Sunnmøre och ska symbolisera trygghet, fällskap och vägen vidare. Samtidigt blir ett nytt utområde öppnat som möteplats för kräftpatienter och pårørende, skriver Sunnmørsposten. Och en person blev i torsdag inbrakt och anmält efter att ha trua och uppträtt våldsamt mot polisen. Det skedde i förbindelse med en utryckning till en adress i Ålesund där en person hade varit utagerande. Ingen blev skadad, upplyser polisen. Och lite över halvparten av hushållningskunderna i Midt-Norge har fortsatt inte valt Norges pris ifølge en översikt från Fortum Ström. På landsbasis gäller det över 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- och Midt-Norge som fortsatt har spotpris och vurderar Norges pris för vintern fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader. Klocka den har passerat 09:00 denna fredagen 18 september och du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund och klockan har passerat 9 och det betyder att vi ska bryna oss på en alldeles liten Norstat-undersökelse och vi ska ta en kort och effektiv en denna fredagen för 9% av befolkningen de säger de uppbevara batteri i kylskåpet. Ikke en stor andel av befolkningen altså, men 9% oppbevarer altså batteri i kjøleskapet, og da må jo vi spørre oss, er det behov for akkurat det? Nei, viser internettet. Du trenger ikke å oppbevare batteri i kjøleskapet. Det er visst nok en eldre myte som stammer fra tidligere batterityper, og moderne husholdningsbatteri har ikke behov for det. Og grunnen til at du ikke skal bruke kjøleskap, det er at når du tar kalde batteri ut i romtemperert luft, så kan det danne seg kondens på og inne i batteriet, og det kan føre til fukt, rust og skade på polene. Og dagens moderne batteri har minimal selvutladning i romtemperatur, så kjøleskapet gir ingen reell fordel. Men når vi først er inn på hvordan man skal oppbevare batteri, da, så skal man lagre nye batteri tørt og i normal romtemperatur. Behold batteriene i sin originale emballasje til de skal brukes, og holde løse batteri unna binders, mynta og andre metallgjenstander for å hindre kortslutning. Så lærte vi litt om batteri. opp I det hele, og så du en av de 9% som oppbevarer batteri I kjøleskapet. Det ingen behov for det.

Så till sportsnyheterna och tredje runde i fotboll-NM är trukket och det blir lokalderby mellan Kristiansund och Ålesund. Kampen spelas i Kristiansund 28 oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må till Bergen för att möta Åsane. AFK tog sig vidare efter extra omgångar mot Førde i andra runde. Och så Europa League och Lillestrøm var stor favorit i uppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tappte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia og Juventus knuste Necken Nijmegen 5-0. Bournemouth, som spilte tidens første kamp i Europa-kupp, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino, det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europa-tour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.

Det är slut på dagens morgonshow denna fredagen 18 september. Tack för följe. Men minne om att du hör med igen senare samman med Jonas i eftermiddagsrushe, för då ska jag och Beate gå igenom helgas kinonyheter på Odeon Kino. Men morgonshowet, det är som sagt med vägsände. Aslak tar över spakarna i studio om inte allt för länge. Men först, Cool and the Gang, Celebration. Ha en strålande fin fredag vidare och riktigt god helg. Yes.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: sex. Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Möra Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massor moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmässa.no.
1: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Ska båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Norges fotbollslandslag har aldrig varit mer populärt, men biljettsystemet har blivit exklusivt och kan vara exkluderande.
2: NFFs poängsystem för guldmedlemmar har nämligen resulterat i att någon köper biljetter till kamper de aldrig drar på för att vara föran i kön vid nästa kamp. Vi har sett att någon spekulerar i detta och värderar tiltag för att förhindra det, upplyser förbundet till VG. Det är allerede infört att man på bortekamper med fysiska biljetter må hämta ut själva biljetten för att få poäng.
1: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det er sendt ut orange farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Jamie Miller, det med sin låt Baby Doll, som har fått stor uppmärksamhet den sista tia.
1: Beate ifrån Odeon Kino är självföljligen på plats, och vi har varit igenom egentligen det mesta vi skall igenom. Beate, Resident Evil har kinopremiär idag. Det har också kärast tillbaka till Totori och Spa Weekend. Någon ledig biljetter till Spa Weekend i förbindelse med Ladies Night fick vi höra rätt före pausa, men nu Beate, så är det kinokonkurrens som är i fokus. 25-årsjubileum på The Fast and the Furious.
2: Tänkte.
1: Ja. Ja, då føler man sig lite gammal alltså. Är det lov att säga?
2: Ja, det är lov att säga.
1: Men den så dere viste den aller første på kino igen på onsdag denne uka her nå, i anledning 25-årsjubileet. Hvordan var det?
2: Jo, det var jo mange som syntes det var kjekt å se den på stort lerret igjen med god lyd.
1: Det, for det med fare for å trakke på noe tær, men det er ikke mine favorittfilmer. Det skal jeg være så ærlig å si. Men den første... Mm. Det är den desidert bästa. Jag har sett ganska många av dig. För det har ju gått lite över till att bli liksom det här är det om att göra bruka mest möjligt av budgetet på mest möjliga effekter och explosioner och stunts och grejer och det är ju kul det. Men filmmässigt alltså plott, historia, helheten så är den första filmen den bästa. Jag vet inte om du har sån våldsamt stark mening.
2: Nej då, man är spänd på nästa. Det kommer ju en ny en om inte så väldigt länge, så det blir spännande att se vad
1: det
2: är.
1: Ja, det blir nog det blir stunt och det blir galskap och det blir flammor och explosioner och grejer där och så, men det är inte det att det är något galet i det. Jag kan kosa mig med det och så, men det är nog mer det när det första filmen av ting är ofta bäst, syns det. Det är i hvert fall mitt synspunkt, men det är inte så många som bryr sig om, och det skönar jag väldigt gott om man har sina egna meninger. Men kinopremiär, kinokonkurrens är det, prøv å si. Det tickar mot helg.
2: Hodet

0: som en som kör
1: fort,
0: full gass och bråstopp. Och så är det liksom i verkligheten så ska du på något sätt dö i en bilolycka. Skjebnens ironi är väl kanske det, men en kan år sedan så det var kanske lov att töjse pittelitt, selv om det, ja, tror vi ska bevega oss mer ut på den syltynne isen jag har vägt mig ut på nu, Beate, men
1: vinnare blir det.
0: Vinnare blir det, och det var många som hade
1: meldt. Ja, det är många som är glada i dessa filmer, ja, selv om du kanske inte är det. Så ser vi på kino at folk elsker,
0: ja, og det var litt sånn, som jeg sa i sted, at jeg har mine meninger, men det er svært sjeldt noen bryr seg om. Til og med på hjemmebane så er det ingen som hører på meg, så hvorfor skal jeg tro at noen velger å høre på meg her? Du har helt rett, Fast and Furious er kjempepopulært. Det ser vi også på ukens kinokonkurranse. Det er, jeg skal ikke si rekordmange som melder seg på, men det er jammen sant, ikke langt unna. Så her er det kamp om billetterne, men en vinner skal trekkes. Det skal vi gjøre i stillhet straks, Beate. Men først så må vi si god helg.
1: Ja, riktig god helg.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunn med de kuleste konteinere.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte trenger ett avbrekk, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Det är stora köer för att fylla drivstoff vid Norrby shoppingcenter i Sverige efter att priserna har ökat i Norge. Diesel kostar över 30 kronor flera städer i Norge nu. I Sverige är priserna betydligt lavere. Kong Haralds sarkofag visas fram för första gången. Den är laget av olivinsten och utformat som ett fartøy med avrundet bunn.
2: Detta är i tråd med kongens nära förhåll till havet. Skroget beskyttar det som befinner sig ombord och bär det tryggt vidare, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. Kunden som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum er sporet opp av banken, og han har fått pengene tilbake. Det er sendt ut oransje forvarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Det norske fotbollslandslaget har aldrig varit mer populärt, men billettsystemet har blivit exklusivt och kan vara exkluderande.
2: NFFs poängsystem för guldmedlemmar har nämligen resulterat i att någon köper biljetter till kamper de aldrig drar på för att vara föran i kön vid nästa kamp. Vi har sett att någon spekulerar i detta och värderar tiltag för att förhindra det, upplyser förbundet till VG. Det är allerede infört att någon på bortekamper med fysiska biljetter må hämta ut själva biljetten för att få poäng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader efter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kväll, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.